0: Habu. Bu n'imitambikwa yazo. Ibitereko vyazo uko ari bitanu byari bicuzwe mu miringa. Chuti mugenzi nkunda. Ndagushimiye ko washoboye gukurikirana ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Ah, niho tukirangirije. Imana nyenamahoro ikugirire neza kandi iguhezagire. Dusenge. Mwami Mana yacu, turagushimiye ko watanze icyubako cyiza cy'ihema ryo mu isi, ariko kandi cyari gifise ikigereranyo cy'ihema ryo mu ijuru. Ibyo rero byari bihambaye cyane kuko ariho umwana w'umuntu yigishirijwe ibyo gucungurwa mu buryo bwuzuye. None rero twaracungujwe amaraso ahambaye ya Yesu Kristo niyatwoze ibyaha uyu munsi. Ubwo bushobozi bwiwe rero turabuhamagaje kugira ngo bubane natwe, maze abari waba umuyobozi wacu tumwimike mu mitima yacu. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39, canke kuri 69351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

isezerano ni rya rindi yuko uwizeye Yesu wese kumperuka azomuneshereza. Rero ukwiye kwihangana, kwihangana gushyitsa ku iherezo. Ubuzima bwawe ntibuzorangirira ngaha ku isi, si muri izi ngorane, oya, si muri ibyo bibazo uriko uracamo, oya, hariho iherezo. Rero ukwiye kwitegurira iryo herezo kugira ngo uzogire iherezo ryiza, kubera ko abantu bose bemeye kwizera Yesu no kumugamurukira, iyo Yesu azoba agarutse azoba aje kubatabara kugira ngo abakure muri inosi, isi mbi, isi bahangayikiyemo, isi ariko barababariramo, kugira ngo abajane mu ijuru mu bwami bwiwe. Abo nabo rero azoba babayeho mu bihe byiza, kubera ko Satani mugiranye amasezerano mushobora kubana mu mahoro. Ebu, yabo bizoba birangiye, kubera ko batumviye Imana, bahisemo kubaho nk'uko Satani ashaka. Yesu aje, iherezo ryabo rizoba mu kiyaga cya kumuriro, bazorimbuka. Hitamo neza rero, hitamo kugamburukira Imana, nubwo Satani yokugwanya kubera ko yaratsinzwe, amaherezo uzohereza kunezererwa kubera ko Yesu azoguha umugisha wiwe n'uwo kuba mu bwami bw'Imana. Kugende neza kandi ushoboze

0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ni kiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.5.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro neza.
1: Amahoro neza.
0: Tuvugana nande muherereye he?
1: Asagaye ijide ndayishangukiye.
0: Kazi.
1: Nange nje igitondo kidafite abantu ababyeyi banje.
0: Yego.
1: Nitoro asukurana Janete Minani ngaho ku muganda. Ikamba ni tishe Imana Charesi ari ngaho Bujumbura.
0: Yego.
1: No kwibagira kwicuriza ibishengero bya Rushaya Burenga se. Abo bose turabira igitabo kiza kirisaba toko hare yisaraje ngaho mu Rushara. Abo bose turabira igitabo kiza kirisaba.
0: Murakoze cyane.

0: Twasimbi hariya rero ibugendana ni korale ijwi ry'Imana mu ndimbo bise ngo berusha z'ikiganiro ni ramuka amahoro. Allo?
1: Allo? Allo? Allo? Amahoro, amahoro, amahoro. Allo?
0: Mwigize yako ka radio kanyu.
1: Ego na mahoro.
0: Na mahoro tubugana nande muherereye he?
1: François Komusaga.
0: Kaze François.
1: Ndagomba nifurize isaba cyo nziza. Mama wanje na papa muherere ingoro.
0: Ego.
1: Nifurize isaba cyo na petit frère ari kumutakura ku gicumi itwa Mayonde.
0: Ego.
1: Nifurize isaba cyo mugenzi wanje itwa Eli ari ngaho mu Kanyosha. Ego hama namwe mu biri gicondo cyiza.
0: Turagushimiye cyane.
1: Ego murakoze.

0: Cinya.
1: Alo?
0: Amara cyane.
1: Mahoro neza, tuvugana nande muherereye he?
0: Ananias mu rukeyo.
1: Kaze Ananias.
0: Urakoze cyane kandi kuri mwe ku mumpa murongo.
1: Urakoze.
0: Mugango waje tikitondo shit. Ikambone bene wacu na mama tikitondo shit. Nikora bo 10 n'umugango we tikitondo shit. Ikambone murishi mu rukeyo tikitondo shit.
1: Yego.
0: Kambane rifasi mukayaka n'umuryango wiye uri mu kigoro cy'ikitondo cyiza. Kambane mushikaje na pofe wanje bara mu kwimboko. Kambane mushikaje na pofe ari mu hayira.
1: Yego.
0: Kambane sindiri cyose kuma masango nsatwe ndukira ko cy'ikitondo cyiza. Yego, murakoze cyane.
1: Namwe murakoze.

0: Hello.
1: Yaro.
0: Tuvugana nande muhereye he?
1: Eh ndi tate imutambo intambuka kutumwa ya mutambo ngamere ya mugira inkasira bisaga cha maramba. Eh kandi fizi gitoro si tumiranza turi kumwe.
0: Yego.
1: Fizi gitoro si ndaba sengra ku ndaba cha maramba. Fizi gitoro si zapa kwa na mama. Fizi gitoro si zana basinda bisaga cha mutambo. Ngwande bifuriza gitondo cyiza cyiza abantu.
0: Turagushimiye cyane.
1: Sawa sawa.
0: Ka tubashimire ikiganiro niramuka mahoro mwakura ku 62 ubusa 66. Alo. Allô? Allô? Onyonyo wacu ntari hafi irango arasubira gerageze hanyuma.

0: Hazemo kiganiro Alfred.
1: Uko kanu kuri kitono kita ibanda n'ubutano bwanje.
0: Mhm.
1: Ni eta ikintu cy'ishya ishinzwe inyarubuko.
0: Mhm.
1: Ni furiza ikintu cy'ishya babyara bande bari mu masango.
0: Mhm.
1: Ni furiza ikintu cy'ishya ne wacu tutubukana na mama.
0: Mhm.
1: Ngere kandi mbona n'asenge ari mu Rwanda.
0: Mhm.
1: Ni cyane ko ikintu cy'ishya na bagurisha imbuga.
0: Mhm.
1: Ukwita ikintu cy'ishya na bagurisha imbuga.
0: Mhm.
1: Namwe ko mwahaye murongo kuri radio ya gatsi.
0: Murakoze cyane.
1: Eh, kuna mama.

0: Ahora mahoro. Aloni ali murusando.
1: Kaze Aloni.
0: Ekore kambanzo nsini.
1: Alo? Aloni na wenyene rero yirangiye aga telefone katamworohereje.

0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ikiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.5.

Aleluya. Turashima Imana cyane kubw'umukozi Imana umama mifeme Imana yaturanije umunsi majambo meza tubwiye duhaguruke twese rero turangirishe ikicigisho n'indirimbo ya indi nyene igitero kimwe n'icyitabirizo

0: Haleluya. Reka tubakire muri kano kanya ko kwiga indirimbo cyangwa se gusubiramo mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimiye data kwite kuduteye cyo guhimbaza. Reka tugusabe ngo ubane natwe mu izina rya Yesu.
1: Amen.
0: Tugiye gusubiramo izi nitwa nka kanya tusubiramo indirimbo zibiri 16 na 17. Numvise hari ukuntu icyo bundi bayiririmbye turi masengesho mu ndwi hagati bica bintera gusubira kumva ko twagisubiramo kandi

bacu nahabwa icyubahiro reka mu kurangiza rino shure ry'isabato tubasabe nk'ishengero mwese muhagurutse turirimba indirimbo y'ijana na cumi na kane igice cya mbere n'icyitabirizo.

Haleluya. Ku majambo meza duhejeje kumva aduhamagarira gusenga no gutazira no kwihangana no kwicisha bugufi reka duhamagare korale ijwi ry'agakiza kugira baze hano baririmbira Imana natwe twumvireho.

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

ni kumirongi tandatu na kabiri ubusa gatandatu mirongi tandatu na gatandatu andika rero ubutumwa bugufi butubwira uko isabato yagenzaho iwanyu. Nizere ko muriko muragira ibihe byiza aho muherereye.

Ah, tubashimire Chantal du Saint-Bernard como berore ati sabato nziza kubayiruhuka n'abatayiruhuka. Hanyuma rero ngo yigishijwe n'indirimbo y'inomero indwi. Indirimbo y'inomero indwi yakwigishije iki? Wipfurije isabato nziza umugabo wiwe ari hanze y'igihugu. Umuyobozi wa misiyoni ya Gitega Pasteur Niyubahwe Eric. Umuryango wiwe wose murakoze. Urakoze cyane nawe ubandanye ugira isabato nziza. Tuyisenge Elise nawe ngo yaruhukiye mu Gatumba. Bakaba bize icyigwa cyamutahuje iby'ubuhanuzi hamwe ngo n'ivuka rya Yesu Kristo yabitahuye neza. Urakoze. Bandanye ugira isabato nziza nawe.

Reka dushimire cyane utumiriye amate na namenyesheje ko cyo tugaruka kugira ngo tubane n'ikiganiro cyacu. Urashobora kutwakura rero bigakunda ku nimero 32 ubusa 656 uturonse umwana mu minota dusigaranye. None reka nsabe bano barafite turi kumwe hano basubire barimba akaririmbo kamwe mu kurindira ko umunywanyi abonetse turamwakira nazo bari hagati mu ndirimbo nta kibazo kubera ko n'umwanya w'umunywanyi wacu tuzoba dukereye cyane muri kino kiganiro.